0: ɛno na maame bi bɛhyia no ɔse mɛma wo dan a mowadɛ
1: ao
0: ɛnɛ sɛ mekan me dan a mentimi ɛwo
1: ao
0: ɛsiane sɛ sɛ wode wo ho to ne so a ɔse sɛ wofaa n'asɛm na sɛ wonantew n'asɛm mu a na sɛ wɔbrɛ ne mo yɛ den